Nichts parit. Idlulikens miokunut ingitaudak. Anneksat vinrit tiri ujarak. Okay. Imali anahatak 7080 mutuhal ho yoyutit. Imali anahatak 7080 mutuhal ho yoyutit.